Vaskrsnem, uskrsnem! Eskivaža, skok, slopate, vozim pod rotacijom. Na staro mjesto iskrsnem, vozim pod rotacijom. I poslije cara car, vozim pod rotacijom. Car poslije cara, vozim.

Kad te gužva zaboravi, iz terase vatrome tu šuti. Ovo što zoveš prazninom, prazno je kao i ti. Kad šetaš kroz parnu noć i u zraku ostaju tragovi, svaki je prolaznik tobom, svaki si prolaznik ti.

sjediš na obali i s mora dopiru predznaci. Ovi su valovi tobom, u ovom si gibanju ti. Kad šetaš kroz parnu noć i u zraku ostaju tragovi. Ovdje si nekada bio, ovo si oduvijek ti. Kao kad uploviš u san,